0: Radio Solo. Klokken er 5:04.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George!

0: Radio Solo. Klokken er 6:39. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 13:32. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo.